ממש נימי כשהתקרטלה אש מלר מדי מקריץ למושתי על מיר בביגה אבל היום עומד צורון כוש נימי כשהתקרקסלה אש מבי איזה פול